0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra početi ranije nego što je planirano, te će skoro 3 miliona ljudi jednokratnu pomoć dobiti pre kraja leta. Također, Vučić je napomenuo i da će penzije biti povećane pre januara, što znači ranije nego što je najavljivano. Paket mera predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučare za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. U Beogradu je danas potpisan memorandum o razumevanju između Ministarstva zaštite životne sredine i kompanije Expo 2027 Beograd, kojim će biti uspostavljen okvir za zajedničku realizaciju aktivnosti usmerenih na zaštitu životne sredine, pošumljavanje, edukaciju i promociju održivog razvoja u okviru priprema za specijalizovanu izložbu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez, nakon čega će biti održana ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je časno obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova protiv domaćina Švajcarske igra kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra ujutru oblačno sa kišom, dok se prepodne i sredinom dana očekuje postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najniža temperatura biće od 17 do 21, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon, Max FM radija.